Dicen como dal ini juno e dielen da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon je wa he nizen hojon haslin je.